0: Savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka, Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
1: Samo na Hit FM radio.

0: najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju.
2: Hit FM.
3: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: Letnji hit na Hit FM radiju vam donosi Aperol Spritz, broj 1 špric u Italiji.
1: Kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me fuj.